0: 그것.
1: 그것도 뭘.
0: 그것도 뭘.
2: 'Yung crush ko parang Christmas bonus. Wala akong nahihita.
3: Who got that more?